I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnos

0: Treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč,
3: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ode, dobar dan svima. Džanis Porečak, ćemo čuti pjesmu Geronimo Skadilak od Modi Dokinga. Hvala lijepo, dođe prijatno svima i koji sluša Radio Centar i puno, puno pozdrava Balžinoviću i Radio Centru i svi oni koji vole i slušaju Radio Centar Poreč. Hvala lijepo, dođe prijatno.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milanka iz Radoša želi sve najbolje svom prijatelju Rudiju, Steli, Vladi, kumu, Cili, Moreni i sve vam najbolje vama u studiju. Ćao, čao.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Mojoj dragoj Mileni i Rudiju sve najljepše želio je Meri i ugodno popodne. Hvala.

0: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lepo nedeljo sem in če lahko, od Zdravka Škenderja, te novo, bit ću samo tvoj. Hvala, čao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Moje nevodu Marku i moje nevodi Sanji, Bruno Barba iz Jesenovice, čestita sklapanje braka čera u Crikvi Fuškolinu Svetega Roka i želim puno priče u životu i u braku. Pjesma Lipo je u Istri biti i živiti.

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Ništa drugo, samo zdravlja, prijatelju moj. Sve se loše zaboravlja, oprostit ću njoj.

Javlja radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgužila.